0: Es ist 12 Uhr. Hier ist das Enno Mittagsmagazin mit aktuellen Beiträgen für Nordhausen und die Region.
1: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
2: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region. Herzlich willkommen zu einer runden Stunde «Червона рута» bei Ihrem Nordhäuser Radio Enno. An den Mikrofonen warten wie immer Ihor Sojitski und Anja Eisner darauf, dass es endlich losgeht.
1: Ласкаво просимо до нашої годинної передачі «Червона рута» на місцевому Радіо Енно у Норхаузені. Біля мікрофонів, як завжди, вас чекають Ігор Зажицький та Аня Айснер. І ми вже прагнемо нарешті розпочати.
2: Igor bemerkte kürzlich, dass wir über die ganz großen Städte in unseren beiden Ländern, also in Deutschland und der Ukraine, immer mal wieder gesprochen haben. Ob es nicht auch eine Sendung lohnen würde, Städte vorzustellen, die die Millionengrenze noch nicht anpeilen?
1: Нещодавно я зазначив, що ми раніше обговорювали великі мегаполіси двох наших країн – Німеччини та України. І подумав, а чи не варто було б присвятити ще кілька програм знайомству з іншими містами, які ще не досягають позначки в мільйон мешканців?
2: Und ob es lohnt. Deutschlands Städte, nicht nur Berlin, Hamburg, München oder Köln, sind ganz zu Recht immer wieder beliebtes Reiseziel vieler Menschen, sogar von anderen Kontinenten.
1: І справді це так. Міста Німеччини і не лише Берлін, Гамбург, Мюнхен чи Кьольн цілком справедливо є постійними улюбленцями мандрівників. Люди приїжджають їх відвідати з усього світу і навіть з інших континентів.
2: Heute wollen wir also über einige der schönsten deutschen Städte sprechen. Bitte wundern Sie sich nicht, dass Orte wie Dresden, Potsdam, Magdeburg, Wernigerode oder Schwerin nicht auftauchen. Ich habe bewusst Städte ausgesucht, die im Westen Deutschlands liegen. Wer in Nordhausen lebt, hat es nicht weit in die ostdeutschen Städte. Und wahrscheinlich sind sie Ihnen, liebe Hörer, ohnehin bekannt. Aber kennen Sie zum Beispiel Augsburg? Unsere erste Musik heute hat einen Bezug dorthin.
1: Тож, сьогодні ми хочемо поговорити про деякі з найкрасивіших міст Німеччини. Будь ласка, не дивуйтесь, якщо такі міста, як Дрезден, Потсдам, Магдебург, Вернігероде чи Шверін тут не з'являться. Ми навмисно обрали міста, розташовані у Західній Німеччині. Для тих із вас, хто живе в Норхаузені, міста Східної Німеччини знаходяться зовсім поруч. І, шановні слухачі, ви, ймовірно, вже добре з ними знайомі. Але чи знаєте ви, наприклад, Аугсбург? Наша перша музична добірка сьогодні має особливий зв'язок саме з цим містом.

0: Wir hörten einen Satz aus der um 1760 entstandenen Spielzeugsinfonie. Lange Zeit wurde das Werk Joseph Haydn zugeschrieben, doch heute gehen Ethnomusikologen davon aus, dass es von einem Augsburger komponiert wurde, von Leopold Mozart.
1: Ми щойно почули частину з іграшкової симфонії, написаної приблизно у 1760 році. Довгий час твір приписували Йозефу Гайдну, проте етномузикологи сьогодні вважають, що його написав уродженець Аугсбурга Леопольд Моцарт.
0: Леопольд Моцарт? Ja, der Vater des größten musikalischen Genies Österreichs, der Vater von Wolfgang Amadeus Mozart, stammt aus Augsburg. 18-jährig zog er 1737 allerdings zum Studium ins österreichische Salzburg, das nur 172 Kilometer Luftlinie entfernt ist und das dann seinen Lebensmittelpunkt bildete.
1: Хто такий Леопольд Моцарт? Так, це батько найвидатнішого музичного генія Австрії Вольфганга Амадея Моцарта. Він був родом з Аугсбурга. Однак у 1737 році, у віці 18 років, Леопольд переїхав до австрійського Зальцбурга, що знаходиться всього за 172 кілометри по прямій, щоб продовжити навчання. І Зальцбург згодом став центром його життя.
0: Augsburg liegt im Südwesten Bayerns an den Flüssen Lech, Wertach und Singold. Der Augsburger Stadtwald und die Lechtalheiden zählen zu den artenreichsten mitteleuropäischen Lebensräumen. An Augsburg, das knapp 500 Meter über dem Meeresspiegel liegt, grenzt der Naturpark Augsburg, ein großes Waldgebiet. Daneben ist aber auch das Stadtgebiet selbst stark begrünt, weshalb die Stadt im europaweiten Wettbewerb Entente Florale Europe 1997 als erste deutsche Stadt die Auszeichnung als grünste und lebenswerteste Stadt erhielt.
1: Та повернемось до Аугсбургу. Місто розташовано на південному сході Баварії, біля злиття річок Лех, Вертах і Сінгольд. Аугсбургський міський ліс та вересові пустки долини Лех є одними із найбільших біорізноманітних середовищ існування в Центральній Європі. Аугсбург, який розташований трохи менше, ніж 500 метрів над рівнем моря, межує з Аугсбургським природним парком, величезною лісовою місцевістю. Крім того, сама міська зона має велику зелінь. Як наслідок, у конкурсі «Entente Florale Europe» 1997 року Аугсбург став першим німецьким містом, визнаним найзеленішим і найкомфортнішим для життя містом Європи.
0: Die Universitätsstadt Augsburg hat gut 300.000 Einwohner. Sie ist eine der ältesten Städte Deutschlands. Davon zeugen in der Altstadt Gebäude ganz unterschiedlicher Stilepochen. So gibt es mittelalterliche Zunfthäuser, den Dom Maria Heimsuchung aus dem 11. Jahrhundert, dessen Ursprünge bis ins 8. Jahrhundert zurückgehen und der eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt ist. Oder es gibt die Basilika St. Ulrich und Afra aus dem 15. Jahrhundert mit einem Zwiebelturm.
1: Університетське місто Аугсбург має трохи більше 300 тисяч мешканців. Це одне з найстаріших міст Німеччини, про що свідчать будівлі в його історичному центрі, які представляють широкий спектр архітектурних стилів. Серед них – середньовічні ратуші, собор відвідин Богоматері, споруда 11 століття, походження якої сягає 8 століття, та є однією з найбільш відвідуваних пам'яток міста. А також базиліка святих Ульріха та Афри, будівля 15 століття, увінчена куполом у формі цибулі.
0: Aus dem 17. Jahrhundert stammt das 57 Meter hohe Augsburger Rathaus mit dem goldenen Saal, eines der bedeutendsten Gebäude der Renaissance-Architektur. Die Fuggerhäuser dienten als Residenz der wohlhabenden Kaufmannsfamilie Fugger. Die Fuggerei ist die aus dem 16. Jahrhundert stammende älteste Sozialsiedlung der Welt.
1: 17 століттям датується ратуша Аугсбурга 57-метрова споруда з Golden Saal, золотою залою, яка є одним із найвизначніших зразків архітектури епохи Відродження. будинки фугерів служили резиденцією заможної купецької родини фугерів, тоді як фугерай, що датується 16 століттям, залишається найстарішим комплексом соціального житла у світі.
0: Das denkmalgeschützte Leopold-Mozart-Haus Augsburg ist ein Handwerkerhaus aus dem 17. Jahrhundert. In ihm wurde der Vater Wolfgang Amadeus Mozarts, der Komponist Leopold Mozart, geboren. Schon seit 1937 ist das Haus ein Museum zur Geschichte der Familie Mozart. Heute ist es zudem der Sitz der Deutschen Mozart-Gesellschaft.
1: Історичний будинок Леопольда Моцарта в Аусбурзі – це будинок ремісника 17 століття. Це було місце народження батька Вольфганга Амадея Моцарта, композитора Леопольда Моцарта. Будинок служить музеєм, присвяченим історії родини Моцартів ще з 1937 року. Сьогодні він також є штаб-квартирою німецького товариства Моцарта.
0: Insbesondere über das Fernsehen wurde seit 1953 das Marionettentheater der Stadt bekannt. Die Augsburger Puppenkiste ging aus der 1943 gegründeten kleinen Bühne Puppenschrein hervor. Das Theaterchen wurde bei einem Luftangriff 1944 im Zweiten Weltkrieg zerstört. Nur die Puppen blieben erhalten, weil der Besitzer sie nach einer Vorstellung im Stadttheater nach Hause mitgenommen hatte. Bei der Neugründung seines Marionettentheaters 1948 bestimmte er, dass die Bühne so klein sein soll, dass alles in eine Kiste passt. Daher der Name Augsburger Puppenkiste. Noch heute kann man in der 1948 eröffneten Spielstätte in der Spitalgasse die an Fäden tanzenden, berühmt gewordenen Puppen live erleben.
1: Міський театр маріонеток здобув широку популярність, зокрема, завдяки телебаченню, починаючи з 1953 року. Аугсбурзька лялькова скринька розвинулась з невеликої сцени під назвою «Пупеншрайн» – ляльковий храм, заснований у 1943 році. Цей невеликий театр був зруйнований під час повітряного нальоту у 1944 році, під час Другої світової війни. Вціліли лише ляльки, оскільки їх власник забрав їх додому після вистави в муніципальному театрі. Коли він відновив свій ляльковий театр у 1948 році, то поставив собі за мету, щоб сцена була достатньо маленькою, щоб усе помістилося в одну коробку. Звідси і назва – Аусбурзька лялькова скринька. Навіть сьогодні відвідувачі закладу на Шпільгасе, який відкрився у 1948 році, можуть побачити, як ці нині відомі ляльки танцюють на струнах у живому виступі.
0: Wohin unsere nächste Radioreise geht, das verrät die folgende Musik.
1: Музика, що лунає далі, розкриє кінцевий пункт нашої наступної радіоподорожі.

0: Dieses Lied, von dem ich bis heute gedacht hatte, es wäre ein Volkslied, wurde 1925 vom Österreicher Fred Raimund komponiert, von jenem Komponisten, aus dessen Feder auch so bekannte Operetten wie Maske in Blau oder Saison in Salzburg flossen.
1: Пісня, яку до сьогодні ми вважали народною, була написана у 1925 році австрійцем Фредом Раймундом. Тим самим композитором, чиє перо також створило такі відомі оперети, як «Маски ін Блау» – «Маска синього кольору» та «Сезон ін Зальцбург» – «Сезон у Зальцбургі».
0: Heidelberg ist eine Stadt am Neckar im Südwesten Deutschlands. Die ehemalige kurpfälzische Residenzstadt wurde im 12. Jahrhundert gegründet. Ihre Geschichte reicht aber bis in keltische und römische Zeiten zurück.
1: Ще одне місто, про яке ми вам сьогодні хотіли розповісти, це Heidelberg. Воно розташоване на річці Неккар у південному заході Німеччини. Це колишнє житлове місто Курфюрстського Пфальця і було засновано у 12 столітті, хоча його історія сягає кельтських та римських часів.
0: Die Stadt Heidelberg ist bekannt für ihre malerische Altstadt, für ihre Schlossruine und die Ruprecht-Karls-Universität, welche die älteste Hochschule auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands ist. Sie wurde bereits im 14. Jahrhundert gegründet. Die gotische Heiliggeistkirche überragt den von Cafés gesäumten Marktplatz inmitten der Altstadt. Die roten Sandsteinruinen des Heidelberger Schlosses sind ein bekanntes Beispiel für die Architektur der Renaissance und stehen auf dem 568 Meter hohen Hügel Königsstuhl. Von dort bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Stadt und den Neckar.
1: Heidelberg відомий своїм мальовничим старим містом, руїнами, замками та університетом Рупрехта Карла, найстарішим університетом у межах сучасної Німеччини. Він був заснований ще у 14 столітті. Готична церква Святого Духа Heiliggeistkirche височіє над ринковою площею з кафе у самому серці старого міста. Руїни Heidelbergського замку червоного пісковику є відомим зразком архітектури епохи Відродження, розташованим на вершині пагорба Königsstuhl висотою 568 метрів. З цієї точки огляду відкривається захоплюючий краєвид на місто та річку Неккар.
0: Heidelberg liegt nur 114 Meter über dem Meeresspiegel, genau dort, wo der Neckar aus dem Odenwald kommt und die oberrheinische Tiefebene beginnt. In der Stadt leben ca. 156.000 Einwohner. Die Stadt hat als Wissenschaftszentrum viele geachtete Persönlichkeiten angezogen, aber auch selbst bedeutende Menschen hervorgebracht.
1: Heidelberg розташований лише на висоті 114 метрів над рівнем моря, саме там, де річка Неккар витікає з лісу Оденвальд і починається Верхньорейнська рівнина. У місті проживає приблизно 156 тисяч мешканців. Як центр освіти та науки, місто приваблювало багатьох шанованих діячів, а також дало власних видатних особистостей.
0: Die bedeutendste Persönlichkeit aus der Stadt ist ganz sicher Königin Silvia von Schweden, die 1943 in Heidelberg als Tochter eines Geschäftsmannes und seiner brasilianischen Ehefrau als Silvia Sommerlath geboren wurde. Die ausgebildete Dolmetscherin hatte nach ihrer Tätigkeit im argentinischen Konsulat in München bei den Olympischen Spielen 1972 ebenfalls in München als Hostess gearbeitet und dort den schwedischen Thronfolger kennengelernt. Wäre Karl Gustav nicht schon 1973 König geworden, hätte er für die Hochzeit mit einer Bürgerlichen auf seinen Thronanspruch verzichten müssen. Als König aber durfte er frei wählen und so wurde die Heidelbergerin 1976 schwedische Königin.
1: Безсумнівно, найвидатнішою постаттю, яка виходить з міста, є королева Швеції Сільвія, яка народилась у Heidelbergі у 1943 році. Вона дочка бізнесмена та його дружини Бірзелійки під ім'ям Сільвія Зомерлат. Будучи кваліфікованою перекладачкою, вона працювала в аргентинському консульстві у Мюнхені, перш ніж служити хостес на Олімпійських іграх 1972 року, що також проходили у Мюнхені. Там вона зустріла спадкоємця шведського престолу. Якби Карл Густав не зійшов на престол у 1973 році, він би був зобов'язаний відмовитись від своїх претензій на корону, щоб одружитися з просто людинкою. Як король він мав вільний вибір. І тому у 1976 році жінка Скальденберга стала королевою Швеції.
0: Da Heidelberg in einer der wärmsten Regionen Deutschlands liegt, gedeihen hier für mitteleuropäische Verhältnisse einige Besonderheiten, wie etwa im Freiland gärtnerisch gepflanzt, Mandel- und Feigenbäume oder auch Ölbäume. Den Balkon der Stadt bildet mit vielen exotischen Gewächsen der Philosophenweg gegenüber der Altstadt. Dort wurde im Jahr 2000 auch wieder erfolgreich mit dem Weinbau begonnen.
1: Оскільки Хайдельберг розташований в одному з найтепліших регіонів Німеччини, тут процвітають деякі унікальні рослини, рідкісні для центральноєвропейських стандартів. До них належать, наприклад, мігдаль, інжир і навіть олівкові дерева, вирощені просто неба в садах. Філософська алея розташована напроти старого міста і є домівкою для багатьох екзотичних рослин. Вона служить своєрідним балконом міста. Саме там у 2000 році виноградарство було успішно відновлено.
0: Zu den Städten, mit denen Heidelberg städtepartnerschaftlich verbunden ist, gehört seit 2025 auch die ukrainische Hafenstadt Odessa.
1: Станом на 2025 рік українське портове місто Одеса також є серед міст, з якими Хайдельберг підтримує партнерські відносини.
0: Bis 2014 war Heidelberg Sitz des Hauptquartiers der US Army Europe. 70 Jahre bis zur Umsiedlung nach Wiesbaden lebten amerikanische Soldaten mit ihren Angehörigen in der Stadt. Noch heute gibt es daher Stadtteile in Heidelberg, die so gar nicht nach dem Bundesland Baden-Württemberg klingen. Das Mark Twain Village und die Campbell Barracks sowie das Patrick

0: Wir hörten den ersten Satz der Mondscheinsonate, die vom bedeutendsten Sohn jener Stadt komponiert wurde, die vor allem als ehemalige in unseren Köpfen ist, als ehemalige Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland.
1: Ми прослухали першу частину місячної сонати, написаної найславетнішим сином цього міста. Міста, яке існує в нашій свідомості переважно як колишня столиця Федеративної Республіки Німеччина.
0: Die Rede ist von Bonn, der Stadt, in der Ludwig van Beethoven 1770 geboren wurde. Der überragende Komponist und Pianist, der die Wiener Klassik zu ihrer höchsten Entwicklung führte und der Musik der Romantik den Weg ebnete.
1: Йдеться про Бонн, місце, де у 1770 році народився Людвіг ван Бетховен, видатний композитор і піаніст, який довів епоху класицизму у Відні до її зеніту та поклав шлях до романтичної музики.
0: Sein Geburtshaus liegt in der Bonngasse 20, ganz im Zentrum der Stadt. Das Haus war zu seinen Lebzeiten neu, wurde also im 18. Jahrhundert erbaut. Und heute dient es als Museum. Es werden Manuskripte von Beethoven ausgestellt und sein letztes Klavier.
1: Його місце народження розташоване за адресою Бонгасе 20, прямо в центрі міста. Будинок був новим за його життя, побудованим у 18 столітті, і сьогодні він служить музеєм. У ньому зберігаються експонати рукописів Бетховена, а також його останнє фортепіано.
0: In seiner Nähe befinden sich das Bonner Münster mit seinem romanischen Kreuzgang und gotischen Stilelementen, das 1787 im Rokoko-Stil errichtete alte Rathaus mit einer roségoldenen Fassade und das barocke Poppelsdorfer Schloss, in dem ein mineralogisches Museum zu besichtigen ist. Im Süden der Stadt liegt das Haus der Geschichte, das sich mit der Zeitgeschichte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs befasst.
1: Поруч розташовані Бонський собор з його романським клуатром та готичними архітектурними елементами. Стара ратуша побудована в стилі рококо у 1787 році з фасадом із рожевого золота та бароковий плац Поппельсдорф, в якому розміщено мінералогічний музей. У південній частині міста розташован Хаус де Шіхте – будинок історії, музей, присвячений сучасній історії після закінчення Другої світової війни.
0: Zwischen dem kurfürstlichen Schloss, das heute das Hauptgebäude der Universität ist, und dem Rhein liegt der alte Zoll, eine Bastion des ehemaligen Festungsrings. Seine exponierte Lage bietet einen bilderbuchähnlichen Blick auf den Rhein und das Siebengebirge, genau am Übergang vom Mittelrhein in die Kölner Bucht.
1: Між виборчим палацом, який сьогодні служить головним корпусом університету, та річкою Рейн розташований Альтецоль – бастіон, що належить до колишнього кільця міських укріплень. Його визначне розташування пропонує мальовничі, як на листівці, вид на Рейн та гірський хребет Зібенгебірге, прямо в центрі міста, де середній Рейн переходить у Кельнську затоку.
0: In der Stadt an beiden Ufern des Rheins leben heute etwas mehr als 320.000 Einwohner. 1989 feierte die Stadt ihren 2000. Geburtstag und bezog sich dabei auf die Errichtung eines befestigten Lagers der Römer im Jahre 12 vor Christus. Von 1949 bis 1990 war Bonn deutsche Bundeshauptstadt, bis 1999 noch Sitz der Regierung des Vereinten Deutschlands. Nach dem Umzug der Regierung nach Berlin an die Spree blieben aber der Stadt am Rhein zahlreiche Bundesministerien und Behörden. Die Bauwerke des Regierungsviertels weisen enorme Altersunterschiede und damit auch der Baustile auf. Es gibt Villen aus dem 19. Jahrhundert und viele Gebäude aus den 50ern und den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts zu entdecken.
1: Сьогодні у цьому місті, яке простягається по обидва береги Рейну, проживає трохи більше 320 тисяч осіб. У 1989 році місто відсвяткувало своє 2000-річчя, згадавши про створення на цьому місці укріпленого римського табору в 12-му році до нашої ери. А з 1949 по 1990 рік Бонн був федеральною столицею Німеччини та залишався місцем розташування уряду об'єднаної Німеччини до 1999 року. Навіть після переїзду уряду до Берліна на Шпреї численні федеральні міністерства та агентства залишались в місті на Рейні. Будівлі в урядовому кварталі демонструють величезні відмінності у віці, а отже і в архітектурному стилі. Відвідувачі можуть побачити вілли, що датуються початком 19 століття, а також багато будівель 50-х років та кінця 20-го століття.
0: Ein Blick auf die Bilder der Stadt lässt verstehen, warum viele Beamte gern in Bonn geblieben sind. Selbst die Umgebung ist einladend. Der in Bonn in den Rhein mündende Sieg stellt im Nordosten die natürliche Grenze der Stadt dar. Das Siebengebirge im Südosten. Und im Osten liegen noch einige rechtsrheinische Ortsteile im Pleiser Hügelland. Jenseits des Siebengebirges erstreckt sich südöstlich von Bonn der Westerwald, jenseits der Siegniederung nordöstlich das Bergische Land.
1: Погляд на зображення міста дозволяє легко зрозуміти, чому так багато державних службовців із задоволенням залишались в Бонні. Навіть навколишній ландшафт привабливий. Річка Зіг впадає у Рейн в Бонні, утворюючи природний кордон міста на північному сході, а гори Зібенге-Бірге лежать в південному сході. На сході кілька районів, розташованих на правому березі Рейну, вони простягаються до гори Пляйзер. За Зібенге-Бірге на південний схід від Бонна простягається регіон Вестервальд. За долиною Зіг на північний схід лежить Bergisches Land.
0: Bonn zählt zu den wärmsten Regionen Deutschlands und entsprechend früh setzt die Blüte im Frühjahr ein. Im Zuge einer Stadtteilsanierung wurde die Bonner Altstadt in den 1980er Jahren mit der japanischen Blütenkirsche bepflanzt. Nachdem die üppige rosa Kirschblüte auf der Facebook-Seite Places to See Before You Die vorgestellt wurde, erlangte sie internationale Berühmtheit. Es kamen immer mehr Besucher, sodass seit 2017 sogar das offizielle Kirschblütenfest gestrichen wurde, weil die Anwohner zu sehr unter dem Andrang der Touristen gelitten haben. Aber natürlich ist die blühende Pracht Jahr für Jahr weiterhin für alle zu bestaunen.
1: Бонн входить до числа найтепліших регіонів Німеччини, і що цілком доречно, весняний сезон цвітіння тут починається рано. У 80-х роках минулого століття в рамках проєкту відродження район Старе місто Бонна був засаджений японськими вишневими деревами. Пишні рожеві квіти вішні здобули міжнародну популярність після того, як їх було представлено на сторінці у Facebook, місця, які варто побачити, перш ніж помрете. Кількість відвідувачів відразу зросла настільки, що починаючи з 2017 року офіційний фестиваль цвітіння вішні був практично скасований, оскільки місцеві жителі надто страждали від напливу туристів. Проте природньо ця квітучна піснота залишається там, щоб кожен міг помилуватися нею рік за роком.
0: Die Manfreds, eine Band, die sich als Weltpunk mit Herz bezeichnen, veröffentlichten ein Bonn-Lied, in dem sie betrauern, dass die Stadt zu wenig auf sich aufmerksam macht und dass sie motzende Nachbarn und verstorbenen Kneipen widmeten.
1: Die Manfreds – гурт, який називає себе світовий панк із серцем. Він випустив пісню про Бонн. Ні, співаки нарікають, що місто недостатньо привертає до себе увагу. Вони присвятили трек буркотливим сусідам та неіснуючим пабам міста.

0: Unsere heutige Reise führt uns nun in den Nordwesten, in ein ganz kleines Bundesland. Zu ihm gehören nur zwei Städte, Bremen und Bremerhaven.
1: Наша сьогоднішня подорож веде нас на північний захід, до дуже маленької федеральної землі. Вона складається лише з двох міст – Bremen та Bremerhaven.
0: Die Landeshauptstadt Bremen ist die bekanntere der beiden Städte. Hier gibt es den 1404 geschaffenen, heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden ältesten steinernen Roland. Und natürlich gehören zu Bremen die Bremer Stadtmusikanten, die Tiere Esel, Hund, Katze und Hahn, die keiner haben will, die aber überleben können, weil sie zusammenhalten und gemeinsam ihre jeweiligen Stärken ausnutzen.
1: Столиця землі Бремен є більш відомим з двох міст. Тут знаходиться найстаріша кам'ятна статуя Роланда, створена у 1404 році, яка зараз є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І, звичайно ж, Бремен нерозривно пов'язаний з бременськими музикантами, тваринами, осел, собака, кіт і півень, яких ніхто не хотів, але яким вдається вижити, тому що вони тримаються разом і колективно використовують свої індивідуальні сильні сторони.
0: Bremen ist das ärmste deutsche Bundesland. Hier ist die Gefahr am größten, von Armut betroffen zu werden. Thüringen ist in dieser Liste erst auf Platz 7 von 16 Ländern zu finden.
1: Bremen – найбідніша федеральна земля Німеччини. Ризик потрапити в бідність тут найвищий. Для порівняння, Тюрінгія посідає 7 місце з 16 земель в цьому списку.
0: Wer gegen Armut und Arbeitslosigkeit kämpft, hat verständlicherweise viele Probleme. Dennoch ist auch Bremerhaven, die zweite der Städte, unbedingt einen Besuch wert.
1: Зрозуміло, що ті, хто бореться з бідністю та безробіттям, стикаються з численними викликами. Тим не менш, Bremerhaven, друге з двох міст, безумовно, вартий відвідування.
0: Bremerhaven ist jung. Die Stadt wurde 1827 gegründet. Die Geschichte der Häfen in Bremerhaven beginnt 1830 mit dem alten Hafen.
1: Bremerhaven, молоде місто. Воно було засновано у 1827 році. Історія його портів сягає 1830 року, починаючи з Alter Hafen, старої гавані.
0: Die Stadtmitte der 120.000 Einwohnerstadt befindet sich zwischen der Weser und der Mündung der Geeste in die Weser. Die Stadt befindet sich nur 2 Meter über dem Meeresspiegel und die höchste natürliche Erhebung in der Stadt ist eine 11,1 Meter hohe Sandablagerung aus der letzten Eiszeit.
1: Центр цього міста зі 120 тисячами мешканцями розташований між річкою Везер та місцем, де річка Гесте впадає в Везер. Місто стоїть лише на 2 метри над рівнем моря, а його найвища природна висота – це піщаний відклад заввишки 11,1 метра, що залишились з часів останнього ледникового періоду.
0: Bremerhaven bezeichnet sich als Seestadt, da sich der zur Nordsee öffnende Mündungstrichter der Weser den Eindruck vermittelt, Bremerhaven läge am Meer.
1: Bremerhaven називає себе приморським містом, оскільки лікоподібний естуарій Везера, який відкривається до Північного моря, створює чітке враження, що Bremerhaven розташований безпосередньо біля моря.
0: Mittlerweile ist Bremerhaven nicht mehr nur eine Hafen-, Handels- und Industriestadt, sondern durch den regionalen Strukturwandel auch eine Dienstleistungs- und Wissensstadt mit Tourismus. Die Hochschule Bremerhaven und mehrere Institute und Technologiezentren bilden im Verbund mit den Bremer Wissensstandorten ein Zentrum europäischer Spitzentechnologie.
1: Сьогодні Bremerhaven – це вже не просто портове, торговельне та промислове місто. Завдяки регіональній структурі трансформації він також перетворився на центр послуг, знань та туризму. Разом із різними центрами знань Бремена, Бремергафенський університет, прикладних наук, а також кілька інститутів та технологічних центрів утворюють провідний європейський центр високих технологій.
0: Der Überseehafen ist der Hafen, in dem in Europa die meisten Autos verschifft werden. Hier können 70.000 Autos auf einer Stellfläche darauf warten, auf Container geladen und ins Ausland geschickt zu werden. Jährlich gehen von hier 1,3 Millionen Autos auf die Reise. Bei Hafenrundfahrten kann man sich ein Bild davon machen.
1: Закордонний порт міста обробляє найбільший обсяг перевезень автомобілів серед усіх портів Європи. Тут 70 тисяч автомобілів можуть чекати на проміжному місці, щоб їх завантажили в контейнери та відправили за кордон. Щороку 1,3 мільйони автомобілів вирушають у подорож саме з цього міста. Ви можете отримати власне враження про це місце, здійснивши екскурсію гаванню.
0: Im alten Hafen bietet sich das Deutsche Schifffahrtsmuseum für einen Besuch an. Zu seiner Sammlung gehört unter anderem die Bremer Kogge, ein restauriertes Schiff aus dem Mittelalter. Ganz in der Nähe wurde das U-Boot Wilhelm Bauer aus dem Zweiten Weltkrieg in ein Museum umgewandelt. Das Deutsche Auswandererhaus ist der Geschichte jener Menschen gewidmet, die von Bremerhaven aus nach Amerika aufbrachen.
1: У старому порту чудово підійде німецький морський музей. Його колекція включає серед інших визначних пам'яток Bremer Kogge, відремонтований середньовічний корабель. Зовсім недалеко знаходиться підводний човен Другої світової війни «Вільгельм Бауер», перетворений на музей. Німецький імміграційний центр присвячений історії людей, які вирушили до Америки з Бремерхафена.
0: Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Klimahaus Bremerhaven. Das Klimahaus ist eine weltweit einzigartige Wissens- und Erlebniswelt zu den Themen Klima, Klimawandel und Wetter und als Klimaerlebniswelt globaler Vorreiter. Auf 5000 Quadratmetern des Museums, das in der Form einem großen Boot nachempfunden ist, spaziert der Besucher entlang des 8. Längengrads durch die Welt. So erlebt er die Klimazonen der Erde auf spannende und beeindruckende Weise hautnah. Er durchquert 5 Kontinente und 9 Orte. Er schwitzt, friert, staunt und wird lachen. Und vor allem trifft er Menschen aus aller Welt, die aus ihrem Alltag erzählen und berichten, wie das vorherrschende Klima ihr Leben beeinflusst.
1: Особливо популярною пам'яткою є Klimahaus Bremerhaven, кліматичний будинок Бремерхафена. Klimahaus – це унікальний у світі центр знань та відкриттів, що зосереджений на темах клімату, зміни клімату та погоди. Як центр кліматичного досвіду, він є світовим піонером. На 5000 квадратних метрах музейного простору, спроєктованого у форму великого корабля, відвідувачі можуть прогулятися світом вздовж 8-го східного меридіану. Роблячи це, вони захоплюючи та вражаючи знайомляться з різними кліматичними зонами Землі зблизька і перетинають 5 континентів та 9 різних міст. Також відвідувачі будуть пітніти, тремтіти, дивуватися і сміятися, і перш за все вони зустрінуть людей з усього світу, які поділяться історіями свого повсякденного життя та будуть описувати, як переважаючий клімат впливає на їхнє існування.
0: Eine weitere Attraktion ist der Zoo am Meer, den Sie, liebe Hörer, vielleicht schon aus der Fernsehreihe Seehund, Puma und Co. kennen.
1: Ще однією визначною пам'яткою є зоопарк біля моря – Zoo am Meer, який більшість слухачів, можливо, впізнають за телесеріалом Seehund, Puma und Co. «Тюлень, Пума та компанія».
0: Wenn Sie einen zweiten Tag in Bremerhaven verbringen wollen und auch ganz gut bei Kasse sind, dann empfehlen wir das Hotel neben dem Klimahaus. Seine Architektur erinnert erstaunlich an das große Burj Al Arab in Dubai.
1: Якщо ви хочете провести другий день у Бремерхафені і відчути приплив рум'ян, ми рекомендуємо готель, розташований поруч із Klimahaus. Його архітектура разюче нагадує чудовий Burj Al Arab у Дубаї.
0: Auf dem YouTube-Kanal Radio Bremerhaven haben wir das 2025 entstandene Lied Bremerhaven, du Stadt am Meer gefunden.
1: На YouTube-каналі Radio Bremerhaven ми знайшли пісню Bremerhaven, місто біля моря, створену у 2025 році. Radio Bremerhaven.

0: An dieser Stelle wollten wir eigentlich noch Baden-Baden vorstellen, die Stadt mit dem so außergewöhnlichen Namen, der immer wieder zu Witzen herausfordert. So erklärte einst ein Komiker, er käme gerade aus Baden-Baden, waschen, waschen, duschen, duschen. Und die Stadtverwaltung erklärte im Herbst sogar, dass die Stadt Baden-Baden aus Energiespargründen in Duschen-Duschen umbenannt werden würde. Und ich selbst musste mal herzlich bei einem entsetzlichen Wolkenbruch an einer Autobahnraststätte lachen, denn über der Tankstelle stand Baden-Baden total.
1: На цьому етапі ми насправді мали намір представити Баден-Баден, місто з цією досить незвичною назвою, яка, здається, знову і знову викликає жарти. Наприклад, один комік якось пожартував, що він щойно приїхав з Баден-Баден, Вашен-Вашен, Душен-Душен, тобто купання-купання, миття-миття, душ-душ. А одного разу восени міська адміністрація навіть оголосила, нібито з міркувань енергозбереження, що місто Баден-Баден буде перейменовано на Душен-Душен. Аня каже, що вона сама колись щиро сміялась під час зливи на зупинці на шосе, де над заправкою було написано «Баден-Баден Тотал» – повний. Однак «Тотал» було лише назвою нафтової компанії, яка продавала тут бензин.
0: Begnügen wir uns, da die Zeit schon sehr vorangeschritten ist, heute mit der Erklärung des Namens der Kurstadt in Südwestdeutschland.
1: Та оскільки часу вже досить мало, сьогодні обмежимось простим поясненням проходження назви цього курортного міста на південному заході Німеччини.
0: Der Ort war einst eine römische Siedlung an einer Quelle. So kam der Ort in der Übersetzung zum Namen Baden, hat also wirklich mit Wasser zu tun. Markgraf Hermann II. Machte im 12. Jahrhundert eine Burg in Baden zu seinem Sitz und der Ort Baden gehörte nun zu seinem Namen. Seine Markgrafschaft Baden wurde stetig vergrößert und stieg im 19. Jahrhundert zum Großfürstentum auf. Orte, die den Namen Baden tragen, gibt es mehrere, zum Beispiel einen in der Schweiz oder auch Baden bei Wien. Der Ort, um den es heute bei uns geht, wurde als Baden im Großfürstentum Baden beschrieben, ehe man 1931 der Stadt den längst gebräuchlichen, weil kürzeren Namen Baden-Baden auch offiziell gab.
1: Спочатку це було римське поселення, розташоване біля природного джерела. Таким чином, завдяки перекладу, місце отримало назву Баден, що означає, що воно насправді має зв'язок з водою. У 12 столітті марграф Герман II заснував замок у Бадені як свою резиденцію, а назва місцевості Баден згодом стала частиною його власного титула. Його марграфство Баден з часом постійно розширювалось, зрештою піднявшись до статусу великого герцогства у 19 столітті. Насправді існує кілька місць, що носять назву Баден. Наприклад, одне у Швейцарії та інше відоме як Баден бай Вівдь, Баден поблизу Відня. Конкретно місто, про яке ми тут говоримо, історично називалося Баден у складі Великого герцогства Баден до 1931 року, коли місту офіційно було надано назву, яку воно давно мало, частково через її стилість, а саме Баден-Баден.
0: So, damit verabschieden wir uns für heute. Alles Gute wünschen Ihnen bis zur nächsten Woche Ihor Sojitski und Anja Eisner. Хай щастить!
1: І на цьому будемо прощатися з вами на сьогодні. Бажаємо вам усього найкращого до наступного тижня. Ігор Зажицький та Аня Айснер кажуть вам «Чу!»